Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Ó, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.

to partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia.

evakuácie z elitné lokácie. Ja som dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť, môže prchno, da spustí mu fotel od crvené kože i centrálne nože. Ja som dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť,